0: Papa, ben wolo umowali batango ayu wa wilaya Boito papa, ulatia papa.
1: Samaripo, jamu alu kuasamu tutua uito uti.
0: Bolo po bisalalo papa, wau bolo po langgalangalo, asali japo dedeto.
1: Oi remuto, wala ulo patato, po otaheta eluto, dahai mapohumato.
0: Dilata mapohumato. Wanu eluto mototoheto, tiama ulongi mato, todia diangato.